0: Ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Hiera och bajkala sjodasi. Ja dela mi dahba huva topugo stonlea.
1: Topugo stonlea. Da du är.
2: Logda på NRK.
0: Logisi sa anakoi.

Vegard är ledigt, lägger den sjunga namma. Ja dess, hur folk hade gulaffas åda sig NRK Sami Radios. Utan den har där mekall, tror jag har stivit gida sjungarna. Gida bjäg vers, Oulu All-Star Big Band, Inga Märka upp Jose och Jajukka Eskola Gettan, tror jag hit.

0: Jon Henrik Fjällgren, jag är Inga Maria Sarre. Vi är att säga det. Lär nog att där satte man att gå till luopakoulu i munskalla nukuhki väl där studios. Nätte där sig jag kiitti mun se. Jag lakar punamalla Kolbjörn Norvang.
1: Mun kesälämä Ailo Antti.
0: Ja mun nuokkalle kuulaffas ihtin oftaskita njelji raatjai. Tässä luopas Chuoja haastavelle Amok Fit Ambassa. Tässä on nama Amok Kacham.

Da la jeg kunne møte litt Vasahus som vi måske doppe gommelikken og røyken doppe Værdales. Ja, Værdal, da det bare ikke gikk oss Stiklestad, eller kostet store slag eller 1030. Ja, det ådal kom og møtelen, det må noe som gikk til Sani. Da oppe det le at det tar man med litt råd og bare. Da det står ikke hvordan man tar jakket. Ja, i mig lakar man halgen att de kan bajas tjocka lite, ja då i mig. Ja, det lakar mig den mun att de har tjocka Värdala, då var i mig. Da äger jag de kan doppeläkta kocki då var. Det är lite som en darpa som då doppe. Då ser jag att Fabmo, min darpa så var. Ja, det är hög stora vojnarnas angrepp den områdesdalen. Att slaga med sticklade stadaslej där le konagas Olav med lisadan bahtar i Norgas eret och sån ejko i den restallarsvården inför i Norge. Ja, så släcker att bönder att vosta. Ja, detta är vad icke stickle stadas. Ja, konagas Olav där kastar jag det jami. Ja, manjel det sån vidgör att jag sade om gällande. Och det var alltid den lika olgosta ställd så släcker kocken våftat, katsa läcker kocken. Ja, det är alldeles avdodag och dag på i birra. Det läcker mot en jävman olg mot att olg och fas hägga. Ja, det läcker att olg mot att läcker bort sig med dervars makt och jobb och icke. Nu att det bonde här om i Vostaldala i den restallarsvåda, Jorgi hikki ja mori hikki ja nuuda norgasjätä ristarsriikka. Tätä oli Anihis muistelusten sikristadabirra.

Och när Kossi åtsusis, lej Anneliese Brandal Eira. Charlies Mikki är NRK radioäppabakte. De gav nöt Balu NRK-äppas. Åtsusprogramma buftade edgi ja teknikala showtsvastide edgi Lenils Martin Kristensen. Kodigen och lagas radio buftade raittu NRK-saamai. NRK-redaktöra Lejan Roger Östby.